0: tie ni ye sadansie na asia ma wo sadansie na wo asia mam ene se wu di anka wo nka nkyere obi se we di e wo ma hyehye ho na bi
1: papa we ne ya won
2: aleluya
0: okay we ne ye we ne ye
2: mi ka kra
0: das a bi ka kra bi
2: aye
0: ka kra bi ka ho aye aye
2: okay
0: adansia ebesi wa bra bom chama mi bia wono osolia ji wa yale
2: konfanochi
0: aye
2: ye trenchi
0: wa yale a wotim se doctor akache wotesesu odi ji trenchi ani yenya lab ni wie yenya lab ni wie ni akasa adie we na ekoso de a na waso the truth rim se se empire bi na abegba asere urade so onyi mfiri wo de ano wo ye afiri ho na se nrunsu na abekoso ana ye ho se onnom na de odiko wuo mu a eno na ho se wo sa ase ye ti ma me ne se okoye wo koye lab no aye ka yade ne kire no no enye HIV oba yale mu odro ne yamo se no no se ah na me die yade we die de ne timi yade eba makwam ana doctor ne se etimi to obi a etimi nye enye obi a ne word wa ya mere nko a ne timi otimi na mo me word den dada se na sa yade no o kan doctor ne kan ya fe die wo besie wo se wo di di trenche busumi bia papa o ye dai okọ na wo nko busumi ne kura nsu ye kura na wa twere ne time o ye dai we na me ne wo kasa radio yi su ase ya me ne wo kasa se ye en wo so ote me nkan wo se ah e wo se me koso fi ho na wo se wo tie ba 3 times wo eto en adwene se wo beba na bibia pusu no me kuru nsu ni ha etu na dwene so weba no bi pre no one day no oka kire ne baba ba ko one ne baba bi no ofie no se ah me be se me koso fi wo na me de problem yi yale me de ya dai ekoda no no wono nsu su ye unhu mu de na ya dai e ma me to be na mbusa ne sama me na okode asole no se me pa cho me ko assemblies aya ne aya eji asole ye enam se wo kode ye wo se me ko pa enam se na de na ka wo no wo se ade a wo ka ne se wadifo ye so ne nye se empaabo ni mo empaabo wo mu ye bo bi wo mu na emmo me ka ma ko ma se wo na me mfa problem ne me dey e me down papa chance bi ane ne mu aso
2: o ne kwase mu
0: chance bi ane ne mu aso twen wo se da bi ade a tia metu ana mo no de beto oba wa mfrɛ me oba ye wotena ase anam a yade se me ka yade na no as a wodi fo unu fom ame me ka ya asema ma mi bi na no kan se a wodi fo unu fom asema wo kan no kure trodo problem na me de ba ya na waboso nam se na ba ya waka a kire me wasi mpacho de binam se ana wo ba no wo fira makura bi ana wo fira esifo so e ka wo yade wo se da bi me kura me fa wo number no me fira feso na ye busy etime ya madwene se meba tinka me ne meba ba na eba no no no wo ye adwuma wo bank nti no wo besie wo ntimi nya ho ma na me kran se me de me kone etime me fira ti ya problem na wo boso no eno so na me de ba ye man fo problem fufuro bi ama mi wo problem ni bi wo de beti yade no de na me de ba se be de ba na me de aba be down na wo besie ye ho adwuma ye dey
2: e ma
0: me na nse mo kwa yade na m chere ma mi yade na nse wo ye sa de no na ade a me hia ye ewo adane ne de me ba ma ba ade a me hia ye wo hwe e mo na wo mo ye wo no wo hu wasuru nyankopon seda eye wo mu niema bi a ade e wo san krofo na wo mu ye wo ni mu no
2: wo
0: no wo mu da mu soro nko ɛwoɔ no papa sɛ wode w'ane hunu kwan a ɔmofa soɔ mu yɛwoɔ no a wokora nka wonni yɛde ma wa wonni ɛmmoa no a wɔ mo yɛ woɔ noankasa nneɛma a wɔ mo kɔ sesasesa firi baabi
2: boaboa no
0: ɛboaboa no de yɛ woɔ no
2: mese
0: papa nya no nko a na ɔmo de yɛ ɛno ka ho a ɛnya no nko a nneɛma a buroni bɛka sɛ ɔno yɛ ingredients anaasɛ ɛne deɛ ingredients wɔ kyɛ sɛ nneɛma a ɛkeka
2: nneɛma ho
0: meda ase ingredients a ɔmo ɛkɔsesa yɛkɔtasetaseeyɛ ɛka bɔɔ mu ɛde yɛ adeɛ a yɛfrɛ buroni se yɛfrɛ no honey ɛwoɔ ɛma yɛdie no nkurɔforo ɔmo nim fam
2: ntina hode wɔ mu
0: sɛ ntina me so meekyerɛ wadeɛ no na nom sɛ akorakora agyi me koraa no ama no wode woɔ ma ne di a na adwenom koraa bɛte akora agyi mi akora nim nyansa sɛ bio ne sɛ woma ne woɔ di a na dwene koraa sesa ɛti wode akora bi a wɔkɔ sukuul biaa ɛ na mewɔ berɛkumi ne woma bi wɔ fie mene no wɔ fie a na wɔyɛ ɔton aduane wɔ berɛkum bɛs na ne ma no wɔ meyɛ kama paa na adeɛ baako a mehunu wɔ mili ɔmo frɛ no millicent nkora yi kɔ sukuul biaa na wɔhwiehwie ɛwoɔ obia ani wo a wonnidi wowɔ ani wo a wonnidi da nti nkora ne nam wɔnom a papa wɔ mo ne mu dua koraa no ɛyɛ different wɔ mo kasaa mu yɛ different ivi kura na de ni mu na nkora mese manhwɛ baako buku mu koraa ayi na ade a wɔtwerɛ yɛ koraa no wɔ ho memfa ne sɛ woantwa ɛnembusɛ mili sɛ mili na ɛwoɔ no a akora wode ma no die ɛdeɛ na ɛyɛ wɔ se da nneɛma bebree na ɛyɛ dɛ ɛwɔ mu ɔno nso ne kunu ɛyɛ dɔkta ɛwɔ berɛkum holy family hɔ nti ɔka yɛ na mede tumi tiri nam sia nea mɛkyɛke ahwɛ papa nneɛma a wowɔ wowɔwoɔ mu no
2: ne boɔ no adin
0: papa
2: nabɛnya papa susu ɛde nkɛyɛ
0: papa sɛ ɛnti na ɛnwowa no ɔmo nyama wonhunu no wɔmo yɛ meyɛhunu kɔso sɛ wode w'ani nhunu a wonni kɔso nneɛma bi a ɔmo kɔtasetase de bɛyɛɛyɛ no ka wonni ɛnɛ nkora akora baako na nome ne baako kasa no wɔ se sesei baako kora asua ayi baako ɔse baako ɛkɔ ɔse wɔ mu a pilot ɔmo ɔmo twi play no sesei wɔno baako kɔ ho course ɛwɔ ɔse sɛ switzerland deɛ ɔsɛ america na m sɛ ei na ɔse papa na mma ne deɛ ɔmo adwene mu abie nam sɛ ɔmo adwene mu deɛ ɛbɛbie because na mewɔ hɔ no na ɔmo adwene mu abie
2: dadadadadadadadabɛtwi
0: pre obɛtwi alu pre wɔno nso so mewɔno wɔno nso so nanam sɛ mepɛ no asɛm wɔbaa o wɔno nso nanam sɛ wobɛɛ deɛ no woɔmfɛ mepɛ no asɛm papa saa mmerɛ koraa sɛ ne
2: wosaɛnyini
0: ɔso wɔ ɛsɛsɛi ɔyɛ ho kɔɔso a papa de ne ɔwɔ aburokyerɛ sɛ wɔgu so nam sɛ wɔbɛtwi alu
2: prɛsɛ
0: maame no baɛ na me sɛ pɛ woɔ ɛwoɔ mehia woɔ
2: memfa
0: nyɛ adeɛ ma wo adane ne deɛ mɛbɔ deɛ ma wo ba yɛwɔ adeɛ bi wɔ nom a mebɔ adane ne korɔ wɔ sɛ mede akadeɛ bi ka adeɛ no nti memento awoɔ no bi kɔso menyɛ woɔ memento awoɔ na mayɛwoɔ woakɔpɛ woɔ no bi ne fa berɛ me na menyina so na memfa nyɛ adeɛ ɛne ne sɔfo bi wɔnom a wɔnim ɔbi baa yɛa na mebɔ mpayɛ ɛna mosɔre akɔ hɛ adeɛ biaa wɔ nakwan nakwan woanya a woboa adeɛ biaa wɔ nakwan adeɛ bia wɔawiase biaa ɛwɔ nakwan ɛkwan a yɛfa so ɛyi no firi nnipa bi abrabɔm ɛne asetenem ɛdeɛ nti na mpanyimfoɔ kaa sɛ mom se sɛ sama baa fi a sama bɛɛ fi a yɛyɛ
2: dɛn
0: yɛfufu tɔ
2: ɛne
0: kɔsua ɛne yɛde gya ne kwa ɔno nso ne deɛ no no na ɔno wo bɛyɛ awie koraa yɛ nɛ yɛnya ɛno nso yɛde abotere na ɛdɛn
2: na
0: fufuo
2: bi fitɔ
0: ɔtema se
2: ɛtiwɔ se
0: ɛtiwɔ se mpanyimfoɔ na ɛsɛ ɔmo sesɛ saman ba mfie na apɛ so apam no a yɛnya ne kae yɛnya abotere ne yɛfufu tɔ ne yɛde kosua fufuo tɔ kɔkɔɔ ne yɛde kosua fufuo ayɛ dɛn aka kosua fufuo atɔ so ne yɛde ayɛ dɛn apam no agya ne kwan ɛnyɛ nakadeɛ no no yɛka se yɛmɔ fufuo ma no
2: fufu na bi tɔ fam hɔ a sɛ wɔte fie hɔ ara
0: wo fufu no ayɛ dɛn
2: ebi tɔ fam hɔ a
0: sɛ sɛ woma no aduane ne bi atɔ fam
2: wofu nyinaa wokura ɛtane mu kakra kakra ɛbɛbi nto wu fam hɔ
0: ɛti na mekyerɛ sɛ adeɛ biara ne na kwan adwuma kora wokɔpɛɛ wɔ na kwan a wɔ sɛ wokɔ ansa na woanya kɔso obi akɔ wɔanya obi nso akɔ wɔanya yɛse yɛda fam nti maame no bɛɛ na me se asɔre ɛyɛ assemblies asɔre deɛ ɛyɛ me nana asɔre kɛseɛ paa ɛwɔ dano ase kɔporo me nana me maame papa nti mefa sɛ me nana meboa ɛyɛ no asɔre kɛseɛ paa nti me assemblies asɔre no makwaa saa bɛkɔɔ pentecost
2: ɛsɛ wowɔ mu
0: asɛ meyɛ pentecost ɔyɛ fie me pentecost yɛ kurom deɛ wɔhwɛ so no ɛda no yɛ me wɔfa ɛna me nana nso so me na ɛka ho ɛka mpanyimfoɔ mo te dana se assemblies so mea me nana ɛti yɛkɔ ha bi wɔm yɛbɔ ha nso a meyɛ dɛn ɛti yɛkɔ pentecost mu a mewɔ m yɛbɔ assemblies nso a meyɛ dɛn medi mu ntikyima me nana nkasa me nana baa ne bɛrima no nyina ɔmu nyina ne womɛyɛ assemblies foɔ
2: ɛna wokurai ma mɛ susu saa so kɔɔ sarafi ne nkyɛ
0: ɔdeɛ sɛ wɔkɔ mpaabɔ
2: sɛ ne asɔre na wɔkɔ no no sɛ asɔre no mu deɛ na mu ana woda
0: ɛneɛ na ɛsɛ ɛne w'ani tua ɛnti me filde na meka kyerɛ sɛ assemblies nyɛ asɔre deɛ kɛtoɔ nti baabi a wokɔ asɔre no ɛyɛ asɔre kɛseɛ na mmom
2: akwankyerɛ deɛ
0: gyedi a wogye dii sɛ me nyame bɛtumi anam me so aboa no ɛno nyɛ wo na ɔse papa meda ase na wɔse papa ɔse ɔka wɔse papa meba no deɛ sɛdeɛ wokasa sɛdeɛ ɔsi ɛpɛ w'asɛm no wɔnimu baa sɛdeɛ meba baa no wokasa ɔsi pɛ w'asɛm no ɔpɛ so wɔde n'ani koraa bɛɛ da yi ɛbɛhu nti wɔse mmemmra nti wɔbaa yi a meka kyerɛ na me se adane ne deɛ mɛbɔ ama meka yɛ ana nakomatɔ ne ɛnam sɛ nanim adeɛ mɛhia ɔse papa meti wɔ se menam sɛ mɛhia woɔ mɛhia woɔ ɛno na mede bɛyɛ saa deɛ na dɔkta aka ho asɛm no mede adeɛ bɛfra na mede ama wo afei ɔtoɔ no ma wɔ se papa na hamɛnya biatɔ nam sɛ naa mesɛ mentɔn woɔ memetɔn woɔ memewɔ deɛ mewi suo bɛte mentɔn bi ɛti wo pa kɔpɛ bibrɛ me nti o menim sɛ maame bi a wɔbɛka kyerɛ sɛ papa ɛneɛ ma ne nyɛ nasweek na mede aba wɔgyina hɔnom sɛ wɔ pi abɔnten yɛ ɛkɔɔ no na wɔfrɛ ne babaa no ama ne babaa no akɔ drastoe bi akɔ akɔpɛ wuo no bi de ama dropin ama ne de ayɛ dɛn aberɛ no maame no nso wɔ nkɔ fie ansa na adeɛ kyɛ wayɛ
2: dɛnɛnam
0: sɛ maame wɔneɛdeno wɔ sɛ a mefrɛ me ba no ana ɛne ɔpɛ drastoe bi wɔ ɔmo aria baabi ɔyɛ adwuma bank no nkyɛ hɔ na ɛne ɔkɔpɛɛ bi ɛna ɛne ɔwie na ɔpɛ dropin ɛna ɔde ma na ɛneɛ ɔde bɛmi wɔnom a kaa bia bɛsi hɔnom de adeɛ abrɛ maame sɛ na ɛwoi na megye yɛ na ɛneɛ mede nneɛma bi fra yɛ na mewi su bi nam sɛ gye ka bia nam sɛ gye maame kɔe ne wɔkɔwi su me sɛ wɔnwi su no just 7 days ɔnkyɛkin firi time wɔde baa me wɔ no ɛkɔsi nanson na wɔnyɛ no anadwo anadwo ɔbɛda bi a wɔnyɛ dɛn ɛna wɔnwi suo saa mmerɛ no adane no nso mayɛ ama no awie nti 7 no soɛ na ɔfrɛ me na me se yɛakɔ dɔkta no a wo se wokɔɔ hɔ no wokɔ hɔ no mu a wowaka kyerɛ sɛ dɔ mepɛ sɛ wo saa yɛ me lab anaasɛ deɛ wowerɛi mu no mepɛ sɛ wowerɛ mu yɛ
2: dɛnreview
0: ɛne ɛfrɛ no review no ɛnti mepɛ sɛ meba na mebɛhwehwɛ mu ɛnti mesrɛ wo
2: sɛte sɛdeɛ ɛteɛ
0: na ɛteɛ na sɛ saa na meka kyerɛ
2: nosɛdane
0: anaadane anaadeɛ teɛ no ana ɛ dɛn
2: ɛte
0: a nti wɔ se mekyerɛ no no ɔkɔɔyɛ no na ɔmatama ne mpa ho anadwo asi ne kwan so ne babaa no kora na ɛka kyerɛ sɛ ma na deɛ papa ka kyerɛ ɔno wonya nya ayi wɔ se hwɛ mɛne matama se a ɛtam no so a merebɛyɛ papa ɔyɛɛ 7 days ne wie no ɛne ɔmaa 2 days tɔɔ so to amfrɛ me ɔkɔ saa mo review a mo ka na ɔse dɔ bɛbɛ sɛ nka wɔ mo saa check me na mo yɛ me sɛdeɛ wode me fifa wifam no ɔse maame deɛ ɔwɔ no ane akyerɛ nti bɛyɛ a deɛ wode asi wisu na ɔse menim deɛ nti a meka megye menya medi na doctor no nso so wotumi sɛ ɔno nso so ɔno nso gyeɛ wɔ sɛ wɔ doctor no kɔ sɛ ssc ɛna ɛneɛ ɔka kyerɛ no ɔse ɔka ɛneɛ ɔfrɛ girl bi bɛ no ɔse fa maame yi kɔ na monya adeɛ se monya ade se ɔbaa yɛ a ɔkyɛkeeyɛ wɔ sɛ ah gye hɛyɛyɛ gye o ɛnyɛ baabi ɛyɛ gye hɛyɛ
2: adane
0: adeɛ ɔsɛ wokɔ ɔhen adeɛ deɛ na awisuo wɔ sɛ doctor mpakyɛ ɔdeɛ na asi wɔ sɛ menhuno adeɛ no
2: yɛ na ɛnkyɛma no yɛbɛhyehyɛ mɔ nnam
0: maame na mekɔtɔdwa ma ne nsa so wɔ doctor no anim woda awurade ase wɔ d'anim na ɔbisaa no sɛ adɛn na ɔse sɔfo bi na mekɔɔ no wɔ na ɔmaa me woɔ ɛde adeɛ firaayɛ ɛna ɔse menwi su no 7 days ɛfiri na ɔse nadɔ sɔfo bɛɛ na ɔse sɔfrɛfrɛ no abɛtemɛ sɛ wo ɛfiri doctor no no ɔmate ne din na akyɛ abɛte no mate ne din ma no akyɛ na menkɔɔ no wɔ da a doctor na agye me number so nti yɛwɔ adeɛ biara ne ne pɔ ɛne kwan a yɛfa so a yɛsane no nti maame ne mfa me nni agorɔ yɛ ɔsɔdifoɔ me na saa asodeɛ kakraka wei ayɛ da yi ɛfiri me suoi ɛne ɛda biara mede woa ne bi bɛbɛ nam se
2: daa
0: nkɔfa madeɛ m na mede yɛ ama no asi mehia woɔ ne biem deɛ na mepɛ de ayɛ ama no mepatɔ mawie ɛti woɔ no wode baa memfa nyɛ hwee ebi a na ade brɛ me ama mema gye akɔwi so ayɛ madeɛ deɛ a because mewoɔ ne deɛ no ana mede yɛ maadeɛ ɛwɔ dan m sɛ papa memekasa kyerɛ nnipa madwuma meyɛyɛ kasa adwuma anamboa madwuma meyɛyɛ kasa adwuma ɛnyɛ berɛ korɛ wɔ madwuma meyei ɛyɛ kasa adwuma kasa nso so ɛwɔ sɛ wo kasa nso a nipa 100 a ɛwɔ sɛ woanya koraa wo 60-70 deɛ wo percentage deɛ wɔ mu deɛ wɔ sɛ wonya wodeɛ woanya koraa wo 50 ne deɛ wodeɛ da mfimfini hɔ woatema sɛ woanya koraa wo 50 ne deɛ wodeɛ 50 ne deɛ yɛmfa ma wɔ ma ɔma ka woanya koraa wo 50 ne deɛ wɔ sɛ wo nsa ka na woɔ no nyɛ woɔ no wonya yɛa na ayɛ woɔ yɛwɔ nneɛma bi ɛde bɛfra nsa na woɔ no adeɛ no a wɔpɛ sɛ ɔde yɛ no ayɛ adwuma na sɛ ne yɛtonto bi wɔ kɛgye tia wɔn a wɔtɔn korɔ wɔno a wɔmpepa ne nsa kwa ɛnso ɔkasa korɛ nnipa mfa ɛntɔ nnipa akoma so koraa na ahyɛ nyameɛ nimonyam wodeɛ ɔno wotɔn no wɔyi ne nsa kwa ne nsa ho nyinaa
2: ne
0: wɔtafere bi pepa bi ɛnso wɔnkasa kora ma nnipa nyɛ dɛ yi ɛmfa wokasa ma nnipa afa na adeɛ a wɔsɛ wode yɛ no wode nakadeɛ wode nakadeɛ aka
2: nosɛdeɛyɛdiakyirɛdeba
0: ɛnmɔ ne sɛ woɔ ne deɛ bayi ɛnwowa no yɛ na bɛyɛ adwuma ma sɛdeɛ ɔpɛɛ wɔ adeɛ a yɛde fra
2: ansa
0: yɛsɛ wofiti yɛa na woayɛ na ɛneɛ sɛ nka obiaa bɛdi woɔ yɛwɔ nneɛma bi a yɛde fra ansa na deɛ wopɛ sɛ ɛyɛ no ayɛ na memete radio so a meyɛkasa yɛkasa adwuma ɛnipa nso wotie mtiɛ wɔ sɛ masɛm tɔ nnipa akoma so awurade mu ayɛ number no ɛyɛ 0543 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 0544 80 80 maame wotɔ na afei deɛ na wɔde ne nua bɛma ba ama me wɔ aburokyiri ɔsɛ frodifoɔ wei no ɔyɛ adeɛ ma ne nuane nso yale wɔ hɔ ne nuane yale sloke a wotimi sɛ kakrakraa wɔde me namba ma na ne yere no ɛfrɛ na mene ɔmbobɔ mpayɛ na mene ɔmbobɔ mpayɛ na awurade adom ɛnte sɛ fɛs no a
2: na ɔdafam tim
0: dabi ɛti maame ne frɛm bi a wɔ sɛ papa me berɛ a ne yere ne deɛ sɛdeɛ ɔsi pɛ w'asɛm no ɛna mese meda ase sɛ mesoso adeɛ na meyɛɛyɛ no na obi kontuɔma memaa ne bɛgye adeɛ kɔmaa no nti wɔde apra no wɔ hɔnom naa ɛno adeɛ na ɛkɔi nti ɔsɛ ɛ sɛ se die mebra ne yere ne si apɛ wasɛm ne die minim so oga na ade a minim die nko obɛyɛ wo enam si asa na tie ye adwuma ne mra anɔpa mehwe wanim ya abrantam hwe wo problem no hwe baabi ade akɔkeka hwe baabi awode anante enye sofo bia ne timi solve problem bi enye sofo bia ada bi enye sofo bia na doctor no ka kyerɛ sɛ ei abetene so mate ne din o tutime sɛ obekum kra na tam anɔ wi school no anamboa ana anya tam wo wi school kra otime sɛ wo hyɛ na adwuma na se na ɔte menka ɛso wantem wantɔ sɛ abet wodi abetene sa ne mate ne din o
2: doctor no
0: doctor no se doctor ne je me number free maame no no wo sɛ abetene sa no so mate ne din o no wo sɛ ne wo ye good wo sɛ mate ne din akyɛ mate ne din atemle bi na wose no drive na no otie me na masam to na koma so pa ba wontu anamo eti ma me na ka wonfa me number man enti no otim se eye onyame na aye anapa me hwani froka ne besi so me run about what onza wo bere adwuma nkoyi adwuma nkoyi onza wo bere e ma me nko wasa japa na me nko wasa japa na me nko chia me ba be men oye good adwuma memo odin memo odin da bio na yesi nipa ye
2: haye kwa
0: me kura memo ni din nipa nye hwe
2: nim ne ho
0: ai wonim ne ho ono obuabo papa ma metimi ekomanim a wetimi se one man no afre papa na unhia bibia me se bibi die mehia bibia
2: bibia so wi
0: o sei
2: so tebi o flowers ya mi nyavi
0: ah so tebi asa na wose okono
2: okay
0: at what must e ye nipa na ani ni deal no eti nipa to de bia wi hia bi bi cross mi nyahwe ah na ai si mo petro yesu o musa wo masem wose mudi meti bi bi hia ma na
2: o pre no ka se
0: en wose ye bi bi hia ye wi ni musa se juda si nya na ho
2: so si budi ni
0: ke se di obesi abona sum no ho obeka se ade na yiya bibi ya na nkokoto yesu jisika yesu na ebusom se mudi machi bibi anhia mana bibi hia mo
2: peter udibini ka kwaji akwaja afa
0: se wono no oyɛ associate pastor etu wono ya na mostly otim se adododie no samfa sofu ni wono ma ebi befa ne nsam eti ayira wo be mia bi na judas enso so de se sika no se enya bedi no wono monso a bedi skani bu wono monso a emedi wo
2: se bedi no kwada mo ji a
0: ade ene se wono ebedi wonso a yatwere agubukum
2: ntiti agudu wono no so ntiti agudu so se wono kure sika no peter wo si hwihia
0: ata wo si hwihia yesu bu san se mudi mati bi bi ahia mo e wo se o mani bu se wo bia wone ne nam no wo bu sa abet
2: da kwada no
0: mudi mati no bibi ya wana no maka cho se bibi de nya me pa de bibi ya no so e wo sen kase mo petro ma esuafo no obia na no yi no ho ano papa me danse
2: obia yi ne ho ano
0: bibi ya bi pa
2: e bi ne do so bi so ma do so
0: bibi ya bi pa na seta mo ana yesu ko akofre yi no mati wo no sana na yirenum ye mienu mi asasa amre se wafre no
2: afre no
0: samre wo ma ye ne sana yirenum ye mienu a
2: no bi o gira epofu epohu epofu ni a wo yi ayi
0: ono ona mo kwa ona mo kwa
2: ne guess ne na yirenum
0: mi se wona mo kwa eti wo senka yesu e wo senka yesu bu se wo musa bibi ahia mo no na wo senka yesu nya abotre ekon live bala na one by one
2: ko fi peter soa
0: wo fi peter soa na wo ko yakubu so wo fi yakubu soa na wo ko matthew so wo fi matthew soa na ko ko luke so wo fi luke soa ansa na wo kokokoko wo mu wo maiden philip bartolomeo ne wo mu na ko wo ko obia na wo busa so wo bibi nya bia na bibi nya wo bi na bibi nya jida sa kokoto yesu
2: bika ko yado
0: tita to de bia ya na bibi hia bi ezo
2: bibi hia bi
0: bibi hia bi
2: ibia na sa ma zo bia ko fere wo fi ukra
0: ata se papa asema make a fat pa me se se to de bi na senka yesu samre ni wo nya abotre
2: busa ya
0: na ko busa wo bia nka nya ne se judas koton ni tika to koton ni na ye bibi na ye ya
2: tita so nya
0: na bibi na na hia judas me wa
2: wensu enya
0: anya bibi na na hia judas etika bibi nya na nko akwaji iska no bibi ya no
2: e ba wi school crepe epe ayi akonya nako we just ka bodo ko ba school si wi ya e
0: amenye mejuma mamenye
2: mejuma eta ne ba kra wi ya
0: mamenye mejuma
2: e bi jese kwa kwa ese
0: mamenye mejuma
2: peter sabe so kwa wi ya ba kra esa
0: ti na bibi ya na wo peska de ne ba
2: die ss way e bi ya bi ya bo ni bra bi ya
0: Wuzi bibi ya me. Wuna bibi ya wa bibi ya wa bibi.
2: Nimi nosa kwa
0: uyu. Ako wa shene ni muano wa siya kwa
2: uyu. Uye huu papa uyu. Miyi ni maa kwa.
0: Wuzi haye mambo fuo. Wabeka chesa uye mambo
2: fuo. Uma nimi usami ya sa.
0: Waki ya yye di ase. Eji papa. Ne bibi ya wa bibi.
2: Yesu ni maa asite pastor ni wabuni diye.
0: Ay.
2: Atekane so ntika se.
0: Etutim se. Ne bibi ya me pa.
2: Edema wa sinema na wate odie kane.
0: Wate ase e.
2: Wi ase mpropro na da
0: ba. Na dia maye.
2: O si bi ya
0: ye. Bi ya ye.
2: You fucking ba. Ke dizo ba ye you fucking.
0: Me yi na ma na obe wono di obedie. So obenya bibi ya dia. Enye no okoto anu yi.
2: Owi
0: anu. Eti na bibi ya Judas. Eti ka Yesu busa anu se, owura. When see we yan and I swear, no one knows what can. Oh, media mean yarry, name of me, Pesca, and I didn't barco school. It's me, I know I'm any problem.
2: We
0: are an animal, sir, so for now, you know, monomon. What bit me day? Problem be crab, but two, and now cross our problem. No one's of who be
2: there, maybe such a woos of
0: us. I'm
2: crying,
0: I know, monom no. What to me the offer be but two and ni more arm. Someone I woos off on a crown is our problem or not.
2: If in your mouth, Peter is uncouple. Yes, who is a couple?
0: Maybe be an uncle, a couple.
2: Ah, see, did you mean be the news of you, young?
0: Medace,
2: or call that that that.
0: Etty papa, me money, Dean. Nipanye
2: wala so wase japan
0: wase japan wano waye gode juma
2: angasa
0: wano na meka se
2: ofra wase bibi hinyame
0: ani eze se me eto debi aname diya wame se bibi hinyame eto so ne chile muno bibi
2: bibi kosu wu hinyamwa
0: se je debi aname diye eto debi aname wame so kakara
2: akasi esi so
0: eto debi otimu same papa na hinyam bibi ya miyam so debi Me kati na mi si
2: manka si bibi ya mi
0: ankani
2: nambari
0: ze manka ni ye kura
2: 0543
0: opemasem
2: 29
0: eje na me mpese me
2: 4480
0: wonu ate me frɛ no obusa papa na wo hia bibi maka chwe se bibi ya ya frɛ me na ka kire me ya mi so mi ya hwe to se bi kura sa ada no kura na me ka kura se si ma zi kura
2: wo de fɛ ye wo 0543
0: Lade moye
2: 294480
0: Wonu na me se good okoto oye good adwumu papa obe oba foma dawa na edene pa ti wonu na dan for girl bi o awo maame aba meme ho o maame aba meme wonum girl na maame na aba me ho ana wo yale le betere kire me kire kwa no Ena maame ne yale.
2: Kwa susu, ba na eba.
0: Ae, kwa susu ne diye bapa. Ena maame ne yale. Ti maame ne ba yana. Okwa yana wotonu, japa o. Ena wase, ah. Baye ne kachene se, ah, nansi menjuma ne kwa fomu. Sika se mwa yedene. Nese, wini mbebi ya fami yedeyi.
2: Amiko.
0: Baye ne kachere gaya no, na danfu gaya no. Nwase mbebi diye mimi nimu na me maame na nansi, no wa yale pa. Ano wo oko baby na minim baby oye dai
2: okoye
0: etitire mebusa me maame na mebusa ne baby oye dai okoye tuga na ba afia na waso bebusa zante na nano na wose wuko okumase sofu bi wona wo wahen na wose eh ba me din ne de se se po na wose e fra na abet
2: mhm
0: maame wo fra na maame na solar stable be na mso wo fra ya fa odifo ka ho odifo abet mensa fa mensa ne ka ho wose e fra na abet na wose wo wahen wose wo okumase No, se na menya ne number no se na wode na ka wode ko no se wode mi hia number no. Se anu wode number na ka akoma boy bla no.
2: Okay.
0: Na namfo no. To okwa no wo ka kye se me maame de sofo ne number ye de amame. Enti ye mfrɛ no ne ye ne nya de
2: enkasa.
0: Because me maame eti ni pa ate. Nanso baabi amame kɔ ba ye wiki kɔ be na wotwe mienu a. Me maame nkomprɛ ne sa yade na maame wonte me na wo. Na wonte me na onko baabi a ene ma me wan yedna me bra e frɛ na wɔ so o okɔ baabi ne wo ye no timi sɛ sofo na yaade ene okɔ gye namba na ode ma bo ntimo ono ana ofrem no se difo na me se pacho ho eno so me gye wo namba ni free maami bi ho na ne bakura na kɔgye ma me na me ye gold adwuma sei sei me wo japa
2: otofom tim
0: na pa wo kɔ saa wasa wo no ma japa de
2: otim
0: se gold gold de
2: oh yeah
0: ekɔ de odi agrom de bebo
2: se free nkonya ekɔ de se ho
0: e but nkonya ne japa japa ne ye ho otopa wo ekɔ no so de wo pɛ baabi a gold gold fo no wo na a gurus no wo na ye japa
2: japa gold ho
0: akopa
2: wo fo so a wo so didi kwan ho
0: en ye se ne wani
2: twi from se dun kwa I am free for
0: I am free se ba konzo wo free I am free nche na wo kɔ wase japa mo to en wo se madam fo girl bi na kɔje number ni free o ma me wo no de ye dey e bre me na bi problem se na mso e de nya fon so nkɔ bo
2: e se oba
0: e wo se oba oba na me hwe mu na me hu se there bi problem no obi a chechira de te na msa wana ne nanya asem a wo ye adwuma na bi no osian bra bi ono nso ye adwuma me ne na kopa anya ntoka ketoa ni ekoshia wo ba ho wo kan straight wo se ye wo ba ho ni ekoshia ye ena e kasa kasa na nka me ma de nka we besie nka bi bi sa na wo se nka firo ba bra no twe asem ye dey
2: ekwe
0: no wo se wo be chiri mi nyansa na me de mi akwaka asem timinim se na mse ne nipa bi ayade atia
2: we sa mu yemi nem kushia ho na ba ko
0: ana de se ba gan wo wen wo so wa ko dibra ai bra na
2: ba ko na ja ba
0: wo so me ne ana wo so me yi mani amag ti boy no gan wo ana me se wa ye ade ati ana wo se papa na de ne me na me se je se me ye ehu adu na wo se se me wansa so me wansa so na me se da bi enko so ma me nkyere wade ne ye nye papa ana ma no oza na na me ka me ma ne to na ntwinam nantwinam ye
2: so 1 pound se
0: nantwinam
2: nantwinam
0: bise asase ne yemiansa enti bia me ma ne to se 9 pounds
2: okay
0: e bia ya 9 pounds e bia
2: hanai
0: na ye ni 9 planet ne sika ya fa ne kwa ofiti ya no wa fiska ofiti ya no wa fiska no wa fa uduru ko uduru ba bia obi aduane nipa gu ho sa aduane kro nanso na zina buton zo so da so te ho
2: Bisudia,
0: me nya na ntwinam 1 pound.
2: 9
0: pound, we 9 pound. Said as asenia miansa. We 9. Na wa ma me mu emu no sack no. Ma me mu no sack bia miansa. Na fa esikire eyadai
2: eka.
0: E fa bere me.
2: No
0: say papa. No say papa, me nya na me say. Me me de me dan ne say wode abere me na ma yaade ama na wode ko. Do ma ya na me hwe na na mse da bi adi
2: because
0: bibi because no se papa na wa wunti me meye mame na mse me ba japa ho da bi no se papa me serew ti odiska ne ma me a papa de wa se me totɔ ye bibia na ofre na mse bra be fa me no no atu ka free ho
2: so by the way to the road to
0: oh ma ye bibia ma to no kra no emo no kra no anada no okotɔ ye dai ebre me ba na ntwinam na meme odiska ne ma makra girl bi na ye dai okotɔ ye na dana wo ba ye no na ekotɔ ye na ene ye de kan ho na mde ade frɛ na apa sɛ namo da wo nom ahwɛ enamo da wo nom na pra ade na ba so
2: ye emo ye
0: ade emo a enwan ye wansa
2: na ansa ba na
0: ena ntatia
2: ntatia so
0: na ba to ma ye no mbefum ye wute me kan wo
2: baby gogo meso so epiem
0: meso wute me kan
2: bebre
0: ana mo no nzo so a me pa acho broni aya wode agusa ak no nzo so no me pa acho wo hwie gu ade ma wute me kan
2: bebre befo ni so kra
0: me das nti se wono wo pedodo ade te wase me yadodo na me ye na me de fry te me ne ne ko obefa me aye ko ye kodura na adwena me se ye nkopro ye no lande no so te ye ko ye na me koto we die ni gu na ntwina me topete so na me to ade agu so na me se na awotwe se ade e nam de na awotwe de na esi ni apro
2: le pro yim
0: aha na me tutugu so na me ye wei ana ade ba ko wase me yema ne de ma me na nyina ho na me ma nyina wo na wo gina wo pe oni ana wose ade na mbe yema na me ko ye no ba bi dua bi wo na me de ade no ko xeye ho ye dey ade bi ko xeye na me wie
2: ko baby
0: me wie enko proto no so enko land no so enadu papa nti wa enko so ti 10 days na so ya no ofre na so betimi akọ obekwa ade na me ye na apro awie nti wo ye bibia e befa papa okọ ya wodi nka akọ ba akọ so papa odi kosi so apan nyame na ama ne sase
2: sisa
0: etiti na me kasa wono no onfa bo bitim bisan se papa na onyia hwe na da bi won so a mehia bibi na mu be yedu
2: so nya dia we request
0: dabi dabi da aw na ba de se di osi bua me se di osi bua na akom akom won mo kora sori da ya misi ne nsa bibiri ne won ne nsa bibiri ne wum dia woni pe bo obua wa yen ha no
2: dabi
0: me obefro ka na besi so am run about o di besi so am run about ya ni aye kumase ye anza wu tie me ya ni aye kumase heye ya ni aye kumase ye aso am run about so am run about besi ho ya ni aye kumase so am run about ya ni aye kumase so am run about wu di obesi wono ma busasa wo pa ahinkro ka ahinkro ahinkro wu di opa ahinkro me ni asem bi aka me patcho di from patcho me ba wo ho na me tie u radio no so nhyira onde se nsuo no egugu kakra kakra papa nsuo no to ema awia nso bo etime sro bi a wo ba na nsuo no egugu gugu wo no mo a eno ndazi mi sie no ye wo bra we mi sori ya me kopen nsuo bi adwale na wo bese ene mo tete a metime akona makotena se ahwe nipa etu ufro ka na besi so am run about wo se wo pa ahinkro ka ahinkro wo besi filling station e fren zen no zen filling station na ye fren zen no filling station na ye fren zen zen wo de wo besi wo wa at anya ahinkro fio sa amre kura sa filling station na wo nura ahinkro ba bi ame wo no nura ahinkro fio wo nura ahinkro mpo udi free meme wo kono unura ahinkro bet me ahinkro ka na wo betremte ne ana me ye no ahinkro ahinkro na mimini ahinkro fie me wo ekwan na ye fa so de kwa ahinkro no ka ahinkro ka nso na betente na na de bia me bo ahinkro ahinkro na me ba bia me ya so na ba bia ma so dan me ye no no me pa cho minura ahinkro kra da bi minuru ahinkro e wo kwan nim me road na wo wodi ya wotena ka mu wo somra na about a wo se ope zen ubesi wo zen wo pa ahinkro ka ahinkro ahinkro first na ye friend offense ahinkro offense ahinkro offense na ye friend offense ahinkro friend ahinkro e ye short na wo ma wo mu ka ntinya fe na akofa na trotro akosi na yi ba wo pente na wunya bia eno nsu utime de wo no na wa fa ne saa but e ye ahinkro komase ahinkro keje tia nso mtia office na nmo benya bi mame tie ni yie se de be ya wo ba wo nyera wo frem ye wo amfrem ye wo benwunu keje tia mtia office na wo de busu obi asa wo pekuma se ahinkro ahinkro obi abetro obi beka se enye wo fen so kwa no so obi abetro ena so am run about so am run about nso so wo pe wudru a wo sempacho me pe ba bia megina menya ahinkro ka ahinkro ahinkro baby a megina menya ahinkro ka na mete asefo wo nhyira na won kan ho na wo mo a wate anopa ya brantem tu besu wo filling station wa ya filling station ya friend zen filling station ya friend zen zen zen zen filling station ya friend zen maami abere wa bi oba me wola so ase papa na ya petwi di bi wo area mu anom ne faka ho e ni yatimi abo ne ya na zen ne de wo se wo ba wo kan no ase obesu wo vim raze maami wa bon maami wa bon zen wo se de wo se vim raze
2: what to make be
0: part of my mom could be was me could be and then no one bomb
2: I hit that really years
0: now what sort it was ready for na ya mea e din ni mu odu was it no when you tweed be a kwan yi so maye be simple and I'm saying no e wo eyi e wo din wo area ni
2: medamufua
0: medamufua etini ana me mede zen zen no kan e tu de ti papa yi what me say I say migusu a me hwe hwe ba bia menya twi di bi anzu menya menya bi wakwa no so
2: this is in usiaka
0: usiaka na zina bi boka me tu mika na menam so a ho me timi de mani fo sa le ni mu a me hunu twi di bi a mede be mama me abre wai se wo ba bo asemasi ana asemasi eno ane ze na
2: oho anye shela ezin
0: o se vim vim
2: makabi
0: e bate eye zen zen feel it u si ya no wo busa ba bi twa nchensen no wo de si feeling station wo si ya busa sam patro ye twa nchen ehin fa ye twa nchensen no aha baby a twa nchensen no asa obi a kire me se o mutwa bi o baby bet baby a me kire de wusi zin wa e wonachi e wonachi answer feeling station be ke main road o into wusi zin fo de wotena hinkro ka se driver me patro me se o feeling station na wo ahinkro kwan ni mu a ufura na akwa ahinkro no aye frɛ ne zin no na wasi driver patro ma fru car no keje tmt office me patro me se o feeling station na wan hinkro kwan mu a ye frɛ ne zin no obesiu tuusi abusa baabi etwa nchɛnsen no ana sɛ baabi so am run about us wunya hinkro ka wo se obesi wo zin me se na no enhyira fm mpanyimfo ye ne aye mpanyimfo omoda ya no hwɛ so wa
2: ehn
0: ana ba ku twem etimi nim baabi ano wo ko odru wo nom na ana wo pake wo no frɛ me abetemensa ana me se me patro when the number no sɛ me fun problem ba mu ntina me nhye da enhu number no enu obo ndia ya mea ma bedru ozin ho na me twa na se nia da me wo hanu me nyofa wo na wo so da bi me kwa kwa ya de wo ba bi me wo kotachi ma kwa no so na odru zin ho no ma na wo so wo frɛ me ma wa ka chem se wo bedru me zin ho na me se zin wa nso na
2: zin shi ba ko pe na wo kwa yesu
0: wo se abetemensa ma bedru zin wa
2: se ye ba ko pe
0: eye ba ko pe
2: ifire ko pe mo fin so de zin
0: eye ba ko pe odi free so am run about kejetia e ko ma kru kono no ma francho e ye ba akope e buo nwa kru wa e ye zin no ye ba akope e na wan hin kru kwan ni mu wo no nti wo de season zin wo si wa no wo bisa sa wo pe ba bi twa nche
2: zin no kru ansa no kwan hin kru fi
0: mo wo tra zin na ansa no wo na be che so wo free zin na ansa no wo kwan hin kru fi te mi ni hin kru fi mi nru wo kra me me wo na nim ansan wo dra hinkro na ka na wo betena mu no a eya hinkro ka ni tene ya na hinkro na yeden abeka wo na papa ade bia nso so ba bia wo se audition wo amfa nto ho no mu a e frito tisa hinkro na nka ho ma adwuma ne yeden
2: enwie
0: peye
2: se eno enu hinkro eno nso a obese en try hinkro
0: da bi
2: eno nso a edra hinkro
0: ente wo se hinkro na na
2: me hinkro ka na wo se wo foro
0: na hinkro kura sa ye me papa kuru
2: ta
0: enti ene mi body na ti se obesi ye
2: zin ni sue ba ko pe na wo kwa no so ti na le be chire
0: ti ba bia zin na chi no wo mo mu twa nchense ye fro mu gb1
2: nchense mu twa nchense
0: a wo mo mu twa nchense
2: ya the boy so
0: ya the boy onze wo mu ntwa nketenkete ni bi
2: akese long span
0: wo mu dia na ye long span no a ye the boy so
2: dan ni fi
0: a solid dan ni fi na wo mu sisi ya blosan enya blosan kure fi bia no
2: ti ya na di gina no
0: but we ne ye alozin ni bi we dey long span no tenten atenten
2: we see the different one
0: yes o mu die na bi e no mu twa eto mu ne me ye fente o di odru wono mu ne se wo season wa ko u bi se ba bi e twa nchense na wo be dru okra no mu sam board ni se feeling
2: se zin no enie e twa nchense no zin feeling station na
0: chi aha won se ba bi e twa feeling station no wo
2: me yes zin na obi
0: e wo main road
2: wo si a
0: na nachi
2: na chi na
0: filling station na chi ena omo edan no omo you know company no e wugi na kwano kura hu no omo dan yellow kama kama to dru onom na wura fe you know baby twa nchense na aka twem sempa cho mi prodifo abetmensa wo si na sore dan for fro head dey
2: e
0: wa hana ye gusu a onom a ye gusu a ye ye nyanya nwie nanso ye gusu ewrade mo aye ti papa anopa me we ni pani me be si me number no so akọ eti wunya boafoa eya na wo de nasie ne nipa nyedai enye eti namba radio so a memoni din na imo metia no se mebei me sori be na ahomache be 12 no ene wo fre no ze papa ne na wo beba radio ene so me dwale kra na mayedai makọ na ose ene metio nti me wo nya fre me se papa na wo beba radio ene ma hunu so obetie nya de bia na ya na otime fre because wo bere to wo fre na me so ɛne obɛtie nti kyerɛ akoa mede ne din yɛ dɛn ɛtum anaa metea no
2: ɔnkyeɛ na wo sɛ wokyerɛ
0: kyerɛ metea no kɔ sɛ wɔɔtie me na mmɛbɔ ne din ɛna ɔyɔnkoɔ bi ɔsi nkyena kɔ akɔkyekyere ato akyire papa sɛ wohu no deɛ ɛte nnipa mu amfa wo nto nnipa so ɛti ɛno yɛ a ma ne ntɔ ɔtirim so yesu hu no deɛ ɛte nnipa mu no wamfa ne ho anto nnipa so asa ne ɛndeɛ nokorɛ nnipa nso ne wo a yɛnyɛ wee but sɛ wohu no deɛ ɛte nnipa mu a nyɛ nkɔmmɔ bi ana wobɛdi ama nnipa ahu no ɛno nti na mekyerɛ sɛ nti yesu hu no deɛ ɛte nnipa mu nti wamfa ne ho anto nnipa so nti ne ɔka kyerɛ Simon Petro sɛ firi me so no ɔhunu deɛ ɛte nnipa mu nti deɛ ɛte nnipa wohunu deɛ ɛte nnipa mu a wobɛhunu kwan a wobɛfa so a wone nnipa bɛɛdɛ ɛbɛnante nyame nhyerɛ nti wɔmfa me nni agorɔ afei wɔkɔ na wɔkɔsi asase wei soaa ne sika ɛba wɔkɔsi wei soa asase mmiɛnsa no wɔ ne nyinaa sika yɛɛdɛ ɛpie firim afei wɔwɔde ma no wafrɛ papa mebɛkoma se o na ɛnɛ deɛ wobɛsiɛ mɛ nidi mbɛfa no mede wakɔtena baabi nam sɛ ei wo papa na bɛtumi wo ka wɔ sɛ papa na sɛ nko a na wodi ɛneɛne yɛkɔ a na wagyegye kakra yɛdɛ na ɛneɛneɛ ntasuo nko anante ntasuo nko anante ɛneɛ megye me koku a na ɛneɛ ne fanta ne mɔto baako bi a na mama na ma me nam bi ayɛ dɛ aka ho na menidi sɛi adwuma nyɛ ne mmara no no bɛnam a menta mpɛ no ɛmfa no me koku no ɛyɛ ɛnam ɛyɛ akɔ mfɛm wɔno wɔden dodo
2: ɛno so na ɛyɛ ne bo
0: mede a ne wɔden dodo ɛna mekɔ wɔ gye mmienu nam sɛ wɔden dodo mede pɛdeɛ mmerɛ no
2: kɔfam sɛ mmienu
0: yɛse me ɔma medidi pɛkyɛ na sɛ mefrɛ wo anka wo wobɛsɛ wobɛse sɛ bi kora
2: kɔfiawenkɔmfa mmienu ɛnmɔdanya wie o ɛnmɔdanya o
0: yɛyɛ adwuma yie woyɛ adwuma yi a wo nkɔmfa mmienu yɛbɛtwitwa agu adeɛ so
2: mɛku ka ho mɛkusam yɛde aporo ho
0: medeɛ ana mempɛ
2: medeɛ
0: mempɛ because yɛ ana ɛden dodo ɛyɛ nam a ɛden dodo
2: ntimideɛɛnam hɛde nim saa
0: aha ɛyɛ nam wɔ ɔden dodo ntimideɛ yɛ mmienu mmiɛnsa bi medeɛ
2: ndeɛ kɔfmmmiɛnsa
0: deɛ mede bɛtua meka wɔ a na ɛhia me
2: ɛyɛ sɔre kɔ
0: deɛ mede ba bɛtua meka wɔ a no ɛna ɛhia me
2: na nyɛ nkɔmfa mmienu no mmiɛnsa no
0: mɛsɛ mɛ wɔne wafrɛ me papa wo sɛ saa na wiase ti o mes wo sie wɔ nnipa bu a woyɛ adeɛ ma no ne sɛ ɛka naho na wakyɛ sɛ wafa wo sɛ ne nua ne papa ne biribiaa wɔtumi to ka ne wafiri gyapa hɔ wɔse papa mpakyɔ ne woapɔno so a meyɛ me sɛ wɔ se mesuro manidi o na meebɛkuma se mebɛfa no wakɔpɛ baabi atena na mesɛ a adidiɛ nti na wafiri wɔ wɔ sea papa meba bɛyɛ osuo na ɔde makɔtena ase na meka kyerɛ ne sɛ deɛ ne ɛkɔma no yɛne hia me sɛ deɛ mede bɛtua
2: mekaka
0: mesɔre anɔpa frɛ me woka sɛ ɔhunu biribi a ɛnka ɔde mbɛkɔ saa ɛtɔ da bi nso mewɔnom a na mafa ho mepɔno asɔre a metumi fa ho na ɛneɛ mekɔ na ɛneɛ wapɛ wɔ te bi ama me na ɛneɛ wobɛseɛ wɔgyegye gu me so aa sɛ saa na adwuma no teɛ wonɔme a sɛ obi dɔ me aneɛ metumi kɔdi bɛɛ 2 days bi na mekɔdi de ne nsɛm ne nyame ahyɛ ne ho animonyam
2: mawie
0: me
2: deɛɛsɔre brada ne yɛwdanti brada biara no ɛbo bɛɛ no nebabɛhwɛ sɛ wonni hɔ
0: asometime bo ɔnoma mepɔne a metumi wotumi frɛ papa nɛnɛ yɛ abrahai bra na woba menyegye wo so na wobɛsɛ da bɛ woma metirim yɛ medɛ dodo wɔsɛ ɛno nti ne sɛ me so so meyɛ ɔsa nti sɛ asase no menya baako foforɔ a na watumi ayɛ nneɛma no a no ɔhye sene deɛ naano woyɛɛyɛ no awurade papa nti meresɔre number no yɛ 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 mepatwa mawie me de ofrɛ me 0543 0543 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 mepatwa mawie me deɛ ama sɔfoɔ a ɔdi hɔ ɛna ɛɛba nyame tiasefoɔ nhyira wo sɔfo nso nyame nhyira wo sɛ ɔnsoso afei na wɔsoso wabɛwura mu papa ɛne mekɔi deɛ sɔfo nso aba bɛka ho nti wobɛsiɛ menya wo saa mɛboa nyame nhyira
2: wo
0: frɛ me anɔpa nso so ɛmɔ na ɔnum wode firi na ɔnsia na ɔnso kɔ deɛ na matena ase mesrɛ abrantɛ ma me babaa
2: obiasɛ ne masagya bɛsɛ nyame yɛdɛ sɛ ɛbɛ confirm bɛɛ 3 a Hello. Na won so o meto aso na.
0: Eya ho aya.
2: Ba kufuri.
0: Wo dia ka kire me metire ni pa.
2: Na ya mafu ntiamwa.
0: O se.
2: O se ngomfemi e tre akai no.
0: Ah.
2: Na unya akukobeye da esi ji na yele.

ana ojram kofi bua ma wa dance asukwa ana ya mpontu nsio mtwafo hine ana memwa chedo pe

Nko chada ya boatin bedum ja. Tumfo amane hine. Abrantie man do fofa. Ei shasila koles nina. Pastor Dr. Abraham. Abrantie okanja chiwa dance. Eda. Dance ya sokwa. Bani official jebre. A champo brofin. Champagne ni kwa mfori. 2 p.m. wa Santi Mampo. Ever young 2 p.m. Emena. Emihiao. Ablantia wa lasi wa sechere kwa bae.

atinka na teko enya wo sinkwa dia agombia capsules waste problem ni nyina ko pharmacy shop chemical shop woman at counter kachom so pa agombia wozi ya wasku ni yabobo ya si ya wago anyway na mani ya 0244 94 6525 0244 94 6525 and a 0277 45 42 88 0277 45 42 88

0: me yes sam go ka mu ansa na mo ati ase sam be kwa ya sabia no e wo wu a ana wo ko wu mu a ya betie wa chine tie ne won se no na fo no ka kire wo yere no mo ka ne se eduru ho na mo chichiro ba na wi ese wa bre eti wo susunsu no anye na home fisi wa free so kura no ne ho ato no na saa nso na etie wo ma bi kire mu kire se ni kunu prostate ntine ye ye ne surgery sa ho do ma ku enum na ayo ba na wa uhu sisi uhu suo watin kanten koye na ne be ma te enkrofo bia de wose menya bi hwanso menya bi ni na ni nyina mu be me wo se te ne ho penten kwa wayare sabia ne ne keta ho no wa ka oba mu mu edi sa be ma we wu no ofri wo so a enya sempa de ewu ya nkam wu ma ye ho ye nipa mfa so na so ya nyantu ye ho so na so unu aba ne sa oba we ya so kura be ka chen se wa ya de wa bre onye na ho me ehn ti sa ne ma ne ta ni nyina ne se ya bodde ubo no aba meme ye bo musumia prostate enlargement ne cancer so ye bibi for mema ana ya gye ku ye twen abo so ya ka ho asem a na ye bo achi bidin enne be ma bi te ho anadwe wo ko de obedwo so anyo so kra ebebru mpredu wo fere so be ka kire ne yere ne haw obi jo so ete ya wo chiri ofere so obe ka obi dia ne kwa de mugye de achiri odi sie atena ho a me akwohye ne kateta ene doctor se meka nchira safo ni nyina ase ene da so wo ho enkechi
1: okay
0: odi ani se obetu anamon mm-hmm. wo aba power specialist aba hospital
1: yeah.
0: ene katita fo ni nyina yayi ama naturally omu flow
1: mm-hmm.
0: sa anso na wo si die junso ntentem te wo so no wo so die no benya wo hoto
1: okay.
0: ne die akodu se junso no kwent me ma chese prostate na hunhu aye donchon ana emia uretra ni te junso dro ben atua ama junso no kugina ho ase ye den no afa ne se ni nyina mu odi sie nanso doctor se oba na so ye ho a ubenya home eti yamra na prostate ne ho complication ne sense and symptoms ni nyina no yan confirm am enya sam de we ne tenten ne twintwan ne de he aso kwabra ne to ho eti minu abema se ne ye kan ifatu ho fo na e kyena no pa bo ho so kumase fe yi ase jadgo police station ni hwe ni mu pe enkan so na wo aye kwabenya acp quantum pon so power bus stop ho a takura de form form ni kyerem wo anaji estate ahantama agua bank ni kyerem ho abra ye friend 0244 0244 54 54 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 ana pekura whatsapp ye 0555 0555 79 79 78 78 78 na ya kan se na wo ni wo ye mu ana mai na ya na reho so baby be kwa wade ni wanya ye frango ba aso ya kan ya kan se ho na ye bibie ni nyina ye fibro busuefo a ye betena ma so e dada wo be hu oba bi misi nefo a ye dokose wo de hu an misi nyin san ba wo no ode ne ho no wo hu sakwara bi anem safo nyina anti ana fibro da ye osi akwan e tete won egwo manim aso ma wade ase ye kanfo de ama ma ni nyina se ne wusuru a obi akoya hwere na wo de menu aba akose nanso fa ye kutwa e fa hwe mie wukuru na ene itu na mobra power specialist aba hospital sir fibro na bo prekesi wa wudienum ana sa twa wudie na no po ayekutu da wudienum no ni nyina no doctor wo ho aduro se obetima boa ayie firi ho asikansam ni mujasem bia nim na emum wo hoto na ubenya na fisese ye kan ye di adanse na wo so amafo obompoi na wo so wudie adanse hye nyame ani munyam ne power ni munyam sa wa ko power specialist aba hospital ka so ye from dia ko anya anto na so an friend my own eti nei ye ntenase nye obonini e wasase we so abra power specialist aba hospital e wo ho na ni ofa ensa bo mu ya omun so no enei ni nyina no ye kanfo power dia mawo sa ho na abeto na mo no aba na ye ye wadom aboa wo fisasam no nye de sa enei busume be so no ba be bu ne nsa no nam ye omun mesini ku company ni mahwe won pen kwada ni mkura ahwe bede ya na me frena dambo ne atete nso fisabia ne ka kokuo mu asem uno nya mentem asem na nso ni akodru se yawo ni ntino eduru ho amansan nyina ate wonka enya sempa wo so fa bra power ne ebeboa wo na yakon etuase amam afi nso so obi nso so busumi bia yenkobo ni muja kire se
1: twana ni muja eri
0: na nso anya me so wonfa nya ne bran
1: ah okay sa
0: muja timi free ne ho a mani ya hata tantan time basa jisi ya dneko to hospital command blood infusion enya sempa safo ni nyina na fibro de tete won de guo monimu ase no yenko power na osubra ebenya wayaresa ni afen so onya miscarriage ba ku mienu miensan misro enfa ko she fi ba yenam de de bia meka se wo ma power specialist aba hospital na mo bia ba yi fi se ba yi fo no she ontumam so ahun eh eti brani anhwɛ ne ha wo no na ebi kura na e fibro di bia na etimako agye ho asɛm de amaw na wo suanya wo hoto we nyina enti ne ye appeal ade mama nyina sɛ mo fa power yonko fibro di nti ne ho ane ye bebo amɔ tu ase a wo haw biara atenka boni biara emmakire sɛ nkunum die ne wo hoto ana wo nsa ebetimi aka na afi nso de awre ho sɛm asa abakra ne sɛ ene ma 21-22 ekɔ no wo mo mun kan nyin sɛn hweda wo mo afi ne ye tete wo ma ama wade no wɔmu ni etwetwa ɔmo nofo eti abasa akra ahwɛ anɛ sɛ ɔmo yɛ ni daachi hu apia so ɔmo kyerɛ sɛ yɛse nofo ne ne cha nkɔlɛ yi ebie wɔ mo adwene mu eti yɛ mɛmɛ kra de ntwa nofo da biara da
2: ɛno so na chao
0: why not with depression or stress me bebe nyɛ nofo aka awi
2: ɛne ɛne sɛ me 1 year 9 months ni
0: o yes sir
2: ne nyɛ no anam timi
0: yes sir
2: oh
0: ya aso hu bua bonten no for there say say
2: dey yin nyere
0: no for oh he say say na ya hwe ni ya hwe ni na doctor say ye and okay bia we say ohwe no food
2: go do an ko sua hwe
0: yeah
2: eh
0: hmm ama mura
2: nti na say na say me hwen basa basa ya na
0: oh ya ni no ani ni o ya ya ni proud bo mo dey ni pe bi hwe na ye e ma na akra be ka kire wo na no fo ya ye dey tete ye hot to see eh e ma me ma ani je ni ahomekan na ye twetwa yi afia ya ayasempa
2: enye
0: eti ya kanfo dia mama nyina se breast in lamb any breast cancer na kofo ha we nyina de beja aye so no fomu ha biara etete wo se ne unsa ho suo na esesa firi ne tebie mu no emu wani wo so ni akotwa fabra power specialist aba hospital na wanya wadom emu aw na sa wo ha we nyina yintimi tu ase doctor nka se living witness to this situation na wanya me adom ne hahama ne nubra wo de akone de akoma fofo bebre die eti ni da so wo ho de mama sani etete wo efa no fo no ho no de ba power ye beboa wo na o hawo nyina etime efo ofisi ye kamu asem kire wo a omom de ewu ko de o mabre yie na omo so mafa sa wo hawo ye mu ne ka ho asem kire wo apia wo se befem etie ne ye nim se eya eha dwen enu ti na doctor yi ame aba se meka ho asem kire mo okoko se power specialist aba hospital ne wonuo no se betima boa wo na o hawo ye so etime efri wo na hoto ayawo dia na kompon ho asem de apia me so hu bia ase fem na tete wutimi hwe bi wutimi hwe ne biem na ahwɛ ɔpaba paa wo bosie na ɛkam sɛ kɔmpɔ abɛgye ne mene mu abɔsoɔ me se ne yɛdi kan om na adeɛ kora a wobrɛ obi ɛtua ne home anaasa ma ho ayɛ hu neɛde wohuhuna nkwaraa ne nkurɔfoɔ agye wo kum ɔba bɔ ho so na aduro tatahwe ɛwɔ power specialist aba hospital a me se sɛ ayɛ gase dendenden hyɛ ɔmene mu anaa mposa afei na ɛba a ne nyinaa ne yɛbɛtumi atu aseɛ adanseɛ ɛwɔ ho ya yaye ama nipa pii ɔmo di adanseɛ eti wo deɛ ne yɛ kumaa bi de ma doctor ɔhene de akɔso adua yɛa ne power specialist aba hospital sɛ yɛnupa ɛne yɛnuo tatahwe no nti no yɛbɛtutu wo deɛ no asɛ ma so wokom mu ada hɔ waho ɔfa ne besi pi asita na wo so watumi ade wo ho ma ɔkokoduro koraa no confident level no atumi akɔ soro ɛde ama wo sɛse baabiaa no asɛ wosiesie wohyɛ ataadeɛ sɛ ataade bi sɛ ɔntake polo sɛdeɛ ne bɔɔ menem ɛso ɔho ɛnyɛ fɛ bra power specialist aba hospital na nyɛ nto ho so da biara da sɛ ɔhyɛ brɛ no no aduro ɛwɔ hɔ sɛ yadeɛ yɛ a ɛbɛtumi ako na wo so watumi ade wo ho diabetes ne deɛ mesi yɛnkotwa yɛnkotwa no sɛ nyɛ ne fɛ no ɛyɛ wo deɛ a neɛneɛ ne menim neɛ wopa kyerɛ fi sɛ yɛn yɛne hia ansa ne yɛne fata wonan yi yɛyɛ kokuro pɛkyɛ a yɛkotwa yɛkotwa wie kuro foforɔ na asa aba high blood sugar da so te nipadua yi mu eti ekuro fufura no so amprom yensa nkotwa
2: ana
0: eti yetwa roda sani beka sani nyakwa ndem anu waye na wuwo mu anu no na se diabetes oni bibi pa bia ma se wuwo na emo power de sani amaka na yeni hia ansa na yeni fata na hia ne se yenko asi kire ni firi ni padua no fi so ho fifire nyina ada ni asi kire ni padua ni nyina adondo asi kire anu waye ho ya na ade nam ho ka power specialist aba hospital na abo so na ni betwa na ye ntwa je se asi kire ni firi mu a ni aka ni nyina na ye bonus science and center complications ni nyina ebeko na watimi ade wo ho etimi nua bema menu aba ye nkotwa me dwen ho mienu ne tu ana mo kuma se feyi ase ni akiri bra power specialist aba hospital ni amwa enkan ye kwabenya acp road power bus stop ho na owuram ye wokwa ho wo mre saa nso na takwade anaji estate ahantama agua bank no enche mo pe na adanse a ye di edefa eye hepatitis b any fatty liver ho adia doctor ohene ri akosu adua ya ya di aboa doctor kire se ene untime nkobrebo mu ya dia bra woni sa abo mu ya aduro so ati ase ehe eti ene kidney na etete wo no ene brebo no eka me so mu nyina mu ya dwuma kro ye omo boa asone sone mu ja so yi fi efri ni padua nu nanso ene ye nuani a ye die enkyina a ebro so asi kira ebro so akbetena ni padua no so ama ohaw kase ese ne ya brebo esei ɛtoto sɛ kyinkyinka ana ɛpro na fatty liver no kora de ɛbɛka ho de ana ne asasɛm no kyerɛ sɛ ne mafo ne ɛdɔntwɔn na ya wabɛtena nipa dua nso sɔ wo mfia de kɔsɔ wɔkyi neɛ ne botwe no neɛ nakyi twe no mesu hyia wo bi n'ani wohunaa no ɔhu sɛ ɔyare kyerɛ sɛ john disekora nso de ne ho abagyem ɛnsɛm pii sɛ wo naase taata wɔne mu ohunhunu nanso ne nhyia dɔctɔr hene de akɔsu adua yɛi yɛhu sɛ sɛ yadeɛ ne nyɛ duabɔ na nyɛ yadeɛ bi amanfoɔ ɛɛkeka no na mmom na ɛyarekan a ho aduru ɛwɔ hɔ na n'anim ana ne yɛnim buoni fitaa bɛso ahwɛ abɔ dɔctɔr aba so ɛmprɛ baako baako ɛdu ne akyire yɛn a yɛtia bibima mu a yɛanyɛ nyanka ne a wisie nyinaa fi dɔctɔr hene de akɔsu adua ya na dɔctɔr papa sɛ wo saa ne ho ne woakɔhunu ama ne wɔ he braneɛ mmoa wo na fatty liver hepatitis b ɛne kidney mu yadeɛ biara ne sɛ kidneyses ɛne ne nkeka ho no nyinaa no yɛnsama wo na ahotɔ nso ɛnyɛ wo dea adua ya malamis no da so wɔ dwa so kɔpɛ binom ne ntutu malaria no wei ne hahamaduro a frafra mu biara ɛni mu na mmom ɛyɛ adwuma aduro a malaria ɛsuro no wonya binom a meso wo ho ɛpo wɔ nomu ɛtoɔ ho a yɛhye no nyinaa no wobɛsɔre agyina wo naaso biam na cof care ne deɛ hahama nubra yɛ yɛ akoma ne ahrawa no mu adwuma ne yɛde ayɛ adua yɛ cof care herbal mixture ɛwo ɛwɔ mu ntine no ɛɛdɛ kɛkɛ na mmom sɛneɛ ahyehyɛ de ama woɔ datumi atutu w'adenden na abɛtena wo so no na wo so atumi anya w'ahotɔ mɛsɛ gaa ne adwumadeɛ nyinaa yɛ sɛ pɔnkɔ no kurukra kurukra kurukra nti bɛdi anwummerɛ no abɔde no ayɛ mɔbɔ ne ɛbɛboa wo ɛyɛ adua yɛ ointment ɛne bɛma wada nadeɛ bɛkye no na energy papa bi kura wo a wo sade kɔ adwumadie so kɔpɛ bi wɔ herbal shop ɛne pharmacy shop na ɛntimi ɛmoa wo na bɛrima a wayɛ mɔbɔ no da meka kyerɛ wo me sɛ ɔno nso ɔmafie yɛ mɔbɔ ɔmafie gya dum kyerɛ sɛ woanya ne yere kasa tenten a ɔma ne bɔ bere wantɛm ɛnti agya bɛrima ama nneɛma hu yɛmfa ntutuka kɔ ne kɔpɛ gyirikagyiri herbal mixture ne capsules ne bi no nom ne nsiesie wo sisi ne wokɔtɔdwe ahoɔden mmra nipadua nom na mogya
3: Shiraya FM.
0: Na obi nso afa mu de. Me se basa oni adajo te agya ba me amane amahu yen fa ntutuka. Kɔ ne kɔpɛ gyirika gyiri herbal mixture ne capsules ne binu nom. Ne nsiesie osisi ne kɔtɔdwe. Ahoɔden mmra nipadua nom na mo. Gyani ntimi ne afusa ne yie. Na bɛ ani wi nkyɛn ɔba no no ɔgyina hɔ ana wɔsi. Ye gu no. Waka bihwa na obi nso afa de me se basa oni adajo ri kotia so masi ah probo no be ma 2 minutes wo be det me dia gbapro ti amanfo ne didi wasase mu an coach me se langard papa pa no e ye kiri ka kiri heba mixture ene capsules no e be ye oyi na di wuni na mo ni onyam so apegya e ye
4: 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244
3: twa kɔ ye nya ntwa yare bi wo mbia no ebetu afiri hɔ no ama hoto etumi aba na yaba fie die na yɛ de wi asɛm sɛm ana de ɛto ɔmo so na anyime yɛ wo nkɔ no paa di esɛm bebree di na ansa na no yɛn fɛ na honhom no ɔnsane na afei yɛ mu nwuram nkonkron sane ɛ
4: Zuria mama mama indoria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama indoria mama Zuria mama mama mama Zuria mama mama Rabi Zuria mama naika baita naika baita Zuria mama mama mama mama Zuria mama mama mama Zuria mama mama

0: Eji pole tank de ye ni se ye de eye enchansin
1: na ya kom sa na bi ashe enchansin
0: na bi ensuo ye de e ba no ye di ashe no adare tira be shepo
1: ni
0: na ba ele gum na ha bi nu ma ye do ma ye onti ade no wetu no ofam storage ni water storage ni ade wo fam garage no tete ye di bi
1: se se o mu ni su bi o
0: tete pole tank de bi no
1: is on bisi
0: na ti we no ye tum mu enchir mi de papa ne de one one aye no bone ade ne de
1: okay
0: one one aye no bone one I don't want to say we shame where they will because I deal with what particular crown one said the air canoe.
1: Papa 75 years
0: crowd. I said one why you yourself pursue you.
1: Talk about no be.
0: Yes sir. And yes sir. They are untiming. Untime there. Said they are. You natural the come one. You go see no. I praise you for about how kind. Say go see ya. And yes I said no praise you for. And we will meet there. You come here. Big flu better than come them. You come here any ye be.
1: Go kan as me that see the chemoku. Kwa chile na jwini ya beba huma nasu na ya mamu breka kra na musuma ba muba uwe ya pe kwa na enya miwufia sofo na utimi chanti mesi kabano na ano ode sonye kwa usiwa ha uyisika edi chile ye ye jine wahe jina ye jidi ye ene wade paike siya bisifia ube yisika ma ene minini shia dabe ni shia nuna nana zane enra kwa daon ewu Dubai mbi sia no mawunu to twam ye no twam enya kwa da nyame nam
0: Dubai
1: Dubai bia Dubai Dubai men ka Dubai kro Ghana Dubai wa brochi Dubai Dubai
0: o jai mpimpim ne ti wo ka Dubai ni sia me no ti ayi
1: e ma group ji za brochi
0: eh e ti Dubai en fa na wo kai
1: ba choku ke je ti Dubai
0: wo be ka no kro
1: wo fu pa o pe tocho mse men ko Dubai ma yo
0: ah na mo so che che
1: wan kan ye kro so wa mo mo meto
0: sino wa resi ha o be ko Dubai do kwa mtia
1: oh e je je Dubai e wo di sia e na me se oh na o kai be ni pa no doso na me se e nyam no an ye experiment in sia fe ma o do so ni ko nsu ye facha be na me se na o ye den o tina me hia o o o frame nkwa dia meba ene se ne wa bai ne ne wo si wo di sone ye e be ko pile abisia obeyi sika ma pile no obeyi sika ma na ade ba ko se na no
0: e ya de o ye nyina nso no e ya na e trick wo che ye
1: nti to ba che de nti o tumu sika no
0: e ba de sa eh nya no kure
1: eh eh nya no kure
0: so ma vote mi ma na ye no kure
1: ma ye no kure na wa je de na ko nipa no na o to ko abo abo
0: ni o expose e ye o sa
1: ana obasa no akosua wo fi ha sei ensi jaso ama kusua na bene shishishi okay 0322035818358583 na saso sebo modia na maonsa enkebi ye entuntum na ji fiabo so wodura ni saso mosquito spray kuntuntum no preko uda ba bro aso sa pupra obi kura hwe de yira so gbogbo ni kura so entuntum nti Bomodia na pasaso mosquito spray ene ne kwa ene ne papa no ubi kum dia no ko mpre ko fa dia be surusuru wo no dia be hawa dwen no de nim aya jetu e saso mosquito spray kum tuntum pre ko samara company limited dia be jaso ukọ bo ebi so koto kwela bodin be pasaso mosquito spray ene ne kwa eno ene papa wo number 0246864798 0246864798 na no makasa eno ano no agombia oba mafili eduro ugobia bema ade ya pa se bema wudi ehim na ko a ese eco street beti 3 wa twele to kakra ene friend bema nya de ese brigo da bi ese ko ekopa ma oba ni jitum se bibia hime mini pedue de mu so di edipa ni wawa oti ya so di shim pushin mu oti ya agombia oma mefili bema usisi edwana ediko mpemu usisi yao ya ubeme buwa okra otoni paba akumi yorimi ya sewa te ya unisisi ya nubedenu ayo jumano ubisu wawa esori ya na kajum ubisu wawa ubebrem so di shim mwa na wawa watripu ogu kwa nanu honu mwa ondi ofahumbe wewe onu okurono na uo hao bia ewe usisi mua ehe agombia capsules ema anu nsu saa umesisi meye ubemu umesisi nebaa na ichwa nansa ema yie osu osia de na waten kanso oba de ke so ba bia tachi akakara ya ta otu de oni atinka e bo wa bo bo bibiju woju woju na da obote ze eye ewo mfunu copa gombia capsules na mo ebi wo pharmacy shops awu do me chemical shops nyina mu ana se oba fra gombia mpanyimfo fra na fra doctor se doctor beza kama gombia menye nden 0244 946525 0244 946525 agambia mama mefi yen kwa humana so na yen jia frefo no mwajun nchie kakra na adia miya ya minu ya wano tuwa YMC SI presenter ewo Shalom FM na uni mse china kuku yenu ya wamuka ya si wano suhu ni nanapuku ya friend nanapuku wa YMC kasi ya pao ya very good yenu ya presenter baku wa dimu tunya accident aya china na kwa musi ya nanapuku ina kaya kwa YMC wasi
2: nanapuku ya riana ofisifiri musa alamu
1: kuku wofi debe fifi mu
2: ya kani ya kawu
1: wanya wu si ya yiru no si yinu ya nagu ya sabu mu ya kwa humanasu mipa chobu mwajo
3: ya waja
1: udi yinu ya kasefi
3: ya zafi kubase midindi santo ekd mpiasa
1: yo mainti we
3: bajo na honi diwe ya enye pra ube tu mangu na umu wao honje enye bai ba misi esi oji ame siyate ubi abe siti wa tu mangu ube 3 years li oma huo onye fi edano unyi na yafu so ubi pa hose siya nuku tu mwa wanyasa
1: wano ya semo
3: siya mwa anandi ya wasabu mwisho na omu ye omu di hujuma
1: ok that's why then to us majo eh
3: hello
1: we dey in babia kasafri
3: asan
1: so father kudo usi
3: from say dami happy
1: you
3: I dem talk I you tv abo na am okay
1: me pacho mi anti dey okay usi eh dey
3: me sit tv station shira tv usi ogun mo etia
1: yo TV nse TV nse un huye waso
3: mwa TV so
1: enye dia enye dia wae enye dia wae
3: wase
1: enye dia
3: enye mati
1: enye dia ubi dia ubi na otu ni station te nishira ndia ja ubi nwa enye dia nishira FM nwa ndu nishira TV nchi enye dia wae haba kasi enye dia
3: wase
1: aha ya dasi nye dia mi pa chobe me mo adwo
3: ndrosu
1: aha ya fo se na ka se free
3: mike ni o ma kan so
1: eh mike
3: eh
1: na ho ye die
3: nya mi adwo
1: ya da jasi ma mi ti we
3: ba ko ti no question pa ni se me hu na mu ti chu na ya o mu kata so no e di ntem bo because ko fo beti ye di bo ni e se mi ko gana pompa ni ko ye ni ko hu u ba man kan so he ti ya ku ru ata ku ni ebi wo homo tuwa homo si danda krakaa na homo siwa na homo tu mengu wuna ya daho ubiya enko hubu ubiti niya jibwa niya kwa shima ubiya ubiya hivu jibasi wa mso utu mengu wuna se ufi so winti ni katasua omi ya mtuku ya kwa kwenye jibwa ni kwa shima uwa proto ni ya odi ya na dani ya odi ya una abenye hunti
1: ni sasa ubiwa okra omu gusu ni miyana ya desa mso na nchu humusa manade mungu nti biano bia ntabo na aisha hono ma gunu to bi na si mu ebebu tsi ya na
3: ebebu ana bia kwa ji ayi mitre ma dise de ba ko ayi nathaniel mensa
1: ono so no na
3: befem
1: ah nathaniel okay
3: aha kaje na se mistre ni program na wo ya na si si wo yusu studio line no o me hu di ti wo yusu sa na ma
1: ya fre love ona so fre o fre so ana ko obisa no e o
3: o se o fe na wo nya je so the number fufu bi o ba wo mo ni ye nya
1: okay you
3: that no you should online no
1: that ye be ka ho asema chira puzu why
3: mate
1: ye da se ye mfa mi enu ni ensi majo hello aha ye fe so na ka so fe
3: bra bra bra fo
1: bata
3: piao
1: ta fo nyina bra
3: piao
1: ka so fe
3: ye da ka te bi aso mi mo fa te
1: me ka fra
3: me je me ho ba bi enye
4: me fa manu
1: eh ta isi
4: intimi za nko fwe bombi yo mututu ina hon fa madru hao lansi ane achime na makufa me hon ya diye na sa achime bi mno amatabu wafo niyamiye ni mno kwa sao mawe na kasa isi muni pana ni sefri bebi na abe kahu seri dada gana fono ane taso woko ni ayye ya hon sao ujine hon ahon ti ase suwa hon intimi sumo fidye tuho sin kumunika lansi ya hon sa abo fraki tuwe bi ebuya o oma shisha abo fule ya yi uno afi ya chumbe ebuya ya no afi ya ni mpabu wane eguhi ya kwa hii mwaba akusa ade nsu yi sa akula nato ebuya ni musi ebuya ni nsu na afi suwa hon yetimi ya niya matruka niya matantante afi ya niya jene eno diya lono shete ima hidi ya muka yi amasabu wafo ewe muse baby a wa papa no wakoto ewu no ewu musa enye yibia emu so ana emu dokwa echiri
1: emu do
4: ahun
1: mudo
4: eya tisidi ni dina ene bcf ene ya ene cement wine no anubia
1: okay
4: awasi anubia
1: anubia
4: emu
1: di ene akata emu di akata so
4: ogun enti ya besle papa no de minim so no ana adi no wawu so obi na adi na wu no de nakoto mo ande ni nyina wo nyamisem na into gana fofo se sam bula ne sam na mna no mututututu no a omo hwe ho mpenwu puna siblen kata so no e ta ye bufu e de wu e ye fidi su e no musu no
1: na ta da
4: se ye man pini fo se kasa ka se a enante anoka ne wiya no ye sre wo omo omo sopo jeje tam no maka kesiye nanti ano panye wia enyu mi anajua wia mwa yi di yino ena nao mapa akasi ni yejuma omu sa mpapa adene mla na zisi niye mwa yekosu no kasa kesiye ni diye u
1: nata edasi nyamishwa brata de tene nkani tafunyi na bla na enye honku wawo yanko shwa diye si yewo kufu mwini kakrebi DJ Frankies fa me kɔ krofom kakra na mo kɔ hɛ ata asɛm ya wo kai kaase kakra kai ya ye ka ho asɛm ya no boss yi hwɛ krofom die no serious o ɛsa agura ya agura kaase ye kunu ni papa no HIV kranfa no kaase hwɛ krofom asɛm ni che takawi ka kakra ka wo sɛ ni taiba ku nika ni taiba kokure mu odusu ni eyi pragia enso ni pragia ni si akan e wo kwa ba kuso adai kawe adai ni break feel no senke ya na do amanfo kra ni kwa ni mu a anka hwe woni o wafaka kai si kaso ha e asa wo na anyema asa amanfo kas pragia ene nipa mienu ene fa mu wuye kan ni ha woni wona elodu ani amagusu no wono no afi ne edika wi aba ye betwe ye ba betwe kum nipa bakwa kum obi bakwa enkusi hwe ye nka hwe kasi dia se bi woni e ba je ba ne beti pam pam pam pam pam guguru guguru na manfo otiem ebo pom pra pom pra wa se ni me pii kum nipa ka ho adio gana ene osofo akwada nyame evangelist akwada nyame ene wodi kusua ba ha obenua kusua na mana ben abrawon fancy jaso no watwe sika pan ma ene de wosuko ko ba pan ma no twe a wodi mi ruba ko bija ba ko mai ene nkomo amini ni di ye no sine die kakra ene de ene den a kakra ibi beka ye ba ni ene akore nyame abeto aso obeyi kusua na na wa yi sika ni nyina se 419 obekire mu
5: za na mo di gats na se mo no de
6: menua
5: dada noa ano de mo twa mo kra and suffer for kra batao
6: jack
5: wo ye nkyremu ankuna brensue company limited and a din suffer for kra batao ye freno dia kubites oh yes and say emu dao ye ye do numra ani ahan ana aye na no mo a it say the din hangover bie nim ayema oba obu ne nsa emaye bema ontimi nkosie nim bema ontimi nidi ane dia na poso ye ne ya and say wonu mo a no hangover at the form say ya anya ma koda wonye ni fie du nwotwe oba wa fefro ane dia oma ne banu fo se wo pedia kubitesa ubenye bia to drink sports ni ba bia ana pedu du atu a hwehwe ankuna brace company limited ye kira kwai o kumase ya inside ana se woni ni komo 0597578800 and 0244606495